Wuliriza ebigambo bino, katunkumme n'ebigambo bino. Ensonga lwaki tumusinza kubanga asaanidde? Bw'abanga yasaanira, asaanidde era alibaawo, alisaanira ennaku zonna. Y'ensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde? Osaanidde Mukama. Osaanidde Mukama. Osaanidde. Zibiriza amaaso go. Olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kitwale ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu.

0: abisinze erinnya lyobikulumiserinnyero n'ekitiibwa kyomukama
1: tewali
0: akwenkana tewali akwenkana
1: sebosaanidde mukama
0: Are worth our Lord.

musa dobozi lyo mugambe mukama ye gwafuga eggulu n'ensi ensozi zonna zivunna mu maaso go ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wangu ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika osaanidde mukama taata tuzza okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa taata tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi oli bulokozi bwaffe mukama oli maanyi gaffe oli kiddukiro kyaffe oli musana gwaffe ssebo wayiwa omusaayi gwaffe tulokole butunaazibwe watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde batuzaala kye batasobola mukama wakitukolera wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona kyerubatuzza okusinza kyerubatuzza okutendereza osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde yesu oli mulungi mukama oli mulungi mukama oli mutukuvu.

exotero ga osani demo kama chitiba cheko bwana osani demo kama chitiba cheko bwana oli katondo mulunjo mutukufu asobola byonna oli kabaka wabakabaka teriba tuyimuse mikono gyaffe n'amarobosi gaffe nga tukusinza gwe yali alyenaaliba nga tukusinza gwe olwazi lwaffe olw'amasakola nga tukusinza gwe katonda waffe omusana gwaffe oli kiddukiro kyaffe ssebo oli kabaka wabakabaka osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde kabaka wabakabaka osaanidde yesu osaanidde omuluŋŋamya waffe glorious God powerful God omnipotent God omniscient God omnipresent God